se zgubiš ali zaideš s poti? Ko ne pomaga niti ChatGPT? Brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.